0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70-100-100.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kart-utleie Ålesund på Facebook.
3: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter. Mitt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
5: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
4: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei. Men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Rydd.no?
8: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
9: Gul container!

0: Haugesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70100.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JB Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JB Bilpleie Ålesund.
6: Et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på Tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
3: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Lyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei. Men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten etter hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
7: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
5: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
3: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
6: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
5: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten. Ja.
7: Hva med et reolsystem fra
8: Rydd.no?

0: Her VG-nyhetene. Det brenner i et rekkehus i Vennesla i Agder. Det var fare for en spredning og ble jobbet med å evakuere beboere og naboer. Slukningsarbeidet pågår fortsatt. Hemmeligstemplede dokumenter om terrorangrepet 11. september avslører at byens ledelse visste at lufta var giftig etter angrepet.
1: Myndighetene sa lufta rundt ruinene av tvillingtårnene var trygg. New Yorks ordfører Soran Mamdani har nå offentliggjort 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten som viser at byens ledere visste at lufta var farlig. 49 000 personer diagnostisert med kreftformer knyttet til angrepet. Mamdani sier folk ble syke fordi lederne de stolte på løy.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har ankommet Oslo for å delta i Kong Haralds gravferd. I går kveld møtte han statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Zelensky ønsker rask utvikling for å stoppe russiske missiler. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. En kvinne i 60-årene ble fratatt en veske under et ran i Tønsberg sentrum sent i går kveld. Hun fikk skader i armen. Politiet har lett etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: du pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.–27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra Ridge.no?

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. En person omkom i en brand i ett rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Pårørende är varslet. Brandvesenet jobbar fortsatt med slukking och övriga beboere i rekka är evakuerat. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base i Jordan, samt 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på det amerikanske angrepet. Hemlige stemplede dokumenter om terrorangrepet 11. september avslører at byens ledelse visste at lufta var giftig etter angrepet.
2: Myndighetene sa lufta rundt ruinene av tvillingtårnene var trygg. New Yorks ordfører Soran Mamdani har nå offentliggjort 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten som viser at byens ledere visste at lufta var farlig. 49 000 personer diagnostisert med kreftformer knyttet til angrepet. Mamdani sier folk ble syke fordi lederne de stolte på løy.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En kvinne i 60-årene ble fratatt en veske under et ran i Tønsberg sentrum sent i går. Hun fikk skader i armen. Politiet har lett etter gjerningspersonen foreløpig uten resultat. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: En kvinne i 20-årene fra Sunnmøre er tiltalt for promillekjøring etter en utforkjøring der hun ble skadet og bilen totalskadd. En blodprøve tatt etter kjøringen skal ha vist en promille på 1,61. Ifølge tiltalen kan ulykka ha skyldes manglende oppmerksomhet for høy fart etter forholdet eller alkoholpåvirkning, skriver NRK. Og politiet rykket tirsdag kveld ut til innfartsveien i Ålesund etter melding om svært farlig kjøring. Bilen skal flere ganger ha vært over i motgående kjørefelt og ute i grøfta, og andre bilister måtte svinge unna for å unngå kollisjon. Politiet fikk stanset bilen kort tid etter og opprettet sak. Føreren ble avhørt på stedet, skriver NRK. Og det er stor uenighet mellom Stranda og Fjord kommune før Liabygda blir overført til Fjord i 2027. Stranda krever over 30 millioner kroner i oppdrettsinntekter for de neste 15 årene. Fjord kommune kartlegger på sin side at de mener er et stort vedlikeholdsetterslep på bygg og veier i området. Striden er foreløpig fastlåst og går nå videre til statsforvalteren. Og i dag er det gravferdsdag for kong Harald. Båren bæres fra en privat seremoni i Slottskapellet via gravferdsgudstjeneste i Oslo Domkirke til Akershus festning. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden er samlet i Oslo. Klokka 13 er det ett minutts stillhet over hele landet, og preses Olav Fiksel Tveit leder seremonien. Stortingspresidenten og statsministeren holder minnetale.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Dagen den byr på en nordvest frisk bris utsatte sted, forbigående opp i stiv kuling på kysten i sør, fra ettermiddag minkende til nordvest bris, stort sett skya eller delvis skya, enkelte regnbyer. Her i Ålesundsområdet så skal temperaturen opp på 14 grader på det varmeste.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stilt og rolig i Sunnmørs trafikken, men vi har allerede fått cruiseskipet på plass i Ålesund sentrum denne onsdagen. Det er MSC Euribia, det som allerede har lagt til kai, blir liggende frem til 16.30. Litt senere i dag så får vi besøk av nok et stort cruiseskip. Aida Nova legger til kai rundt klokka 9 og blir liggende til 17.00. Og dette er 2 store cruiseskip. MSC Euribia og Aida Nova har i underkant av 13 000 passasjerer totalt på de 2 skipene. Riktig god morgen og velkommen til morgenshowet på Radio Ålesund. Det er onsdag 9. september og Trond Inge er tilbake i studio etter en velfortjent liten ferie. Det her blir en annerledes dag for Norge. I dag tar vi farvel med kong Harald, og det er nok mange som kjenner både på sorg og takknemlighet når vi tenker tilbake på alt han har betydd for landet vårt. Gjennom 35 år som konge var han en samlende skikkelse, og i dag går tankene våre til kongefamilien og alle som sto han nær. Vi skal holde det med selskapet gjennom morgenen, og vi skal samtidig følge med om det kommer oppdateringer fra veier og andre lokale ting som av interesse. Og så tar vi med oss at i dag Trygve, Trym og Tyra som har navnedag, står det i kalenderen. Gratulerer med navnedagen.

0: året presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til onsdagen, så blir det overskyet, eller delvis overskyet gjennom stort sett hele dagen. Litt nedbør blir det i morgentimene, uttrykt for enkelte regnbyer blir det også utover ettermiddagen. Temperaturene de skal opp på 13-14 grader på det varmeste, og så har vi en stort sett skiftende bris fra nordvest-vest gjennom dagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stilt og rolig på Sunnmørsveiene denne onsdagsmorgenen, og er du en av de som har satt av gårde allerede, så ønsker jeg deg en fin dag, og kjør forsiktig.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: En kvinne i 20-åra fra Sunnmøre er tiltalt for promillekjøring etter en utforkjøring der hun selv ble skadet og bilen totalskadd. En blodprøve tatt etter kjøringen skal ha vist en promille på 1,61, skriver NRK. Ifølge tiltalen kan ulykka ha skyldtes manglende oppmerksomhet for høy fart eller forhold etter forholdet eller alkoholpåvirkning. Og politiet rykket tirsdag kveld ut til innfartsveien i Ålesund etter melding om svært farlig kjøring. Bilen skal flere ganger ha vært over i motgående kjørefelt og ute i grøfta, og andre bilister måtte svinge unna for å unngå kollisjon. Politiet fikk stansa bilen kort tid etter å opprette sak. Føreren ble avhørt på stedet. Og det er stor uenighet mellom Stranda og Fjord kommune før Liabygda blir overført til Fjord i 2027. Stranda krever over 30 millioner kroner i oppdrettsinntekter de neste 15 årene. Fjord kommune kartlegger på sin side det de mener er et stort vedlikeholdsetterslep på bygg og veier i området. Striden er foreløpig fastlåst og går nå videre til statsforvalteren, skriver NRK. Og i dag er det gravferdsdag for kong Harald. Båren bæres fra en privat seremoni i Slottskapellet via gravferdsgudstjeneste i Oslo Domkirke til Akershus festning. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden er samlet i Oslo. Klokka 13 er det ett minutts stillhet over hele landet. Preses Olav Fikse Tveite leder seremonien. Stortingspresidenten og statsministeren holder minnetaler.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skyet eller delvis skyet gjennom onsdagen. Enkelte regnbyer, spesielt først på dag. Og så får vi en nordvest frisk bris utsatte sted. Forbigående opp i stiv kuling på kysten i sør. Og så er det i ettermiddag minkende til nordvest bris. Og temperaturer på 13-14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi tar en liten titt på trafikkbildet rundt Ålesund, og morgenrushet er så smått begynt å røre på seg, og det er mer trafikk på innfartsveiene nå. Likevel så ser det ut til å gå jevnt fremover, så foreløpig en ganske normal onsdagsmorgen. Ja, klokka den har passert 7:30 denne onsdagen 9. september, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn, det er Trond Inger. Glede å være tilbake i studio etter en ukes, ja, i mine øyne, velfortjente ferie, men vi skal ikke fokusere så veldig mye på akkurat det, for det er nemlig bil- og motorshow i Sparebanken Møre Arena til helga, og du kan få billetter, du, til messa, helt gratis, hvis du forteller oss hva er din favorittbil, eller hva er din drømmebil. Hvis du sender av gårde ditt svar, så kan det være du stikker av med billetter til årets bil- og motorshow-messe, som altså går av stabelen til helga.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Så til sportsnyhetene, og Erling Braut Haaland skåret to mål da Manchester City vant 2-0 borte mot Porto i åpningskampen i Mesterligaen. Haaland hedda inn 1-0 tidlig i andre omgang etter innlegg fra Enzo Fernandes og satt inn 2-0 på overtid. Dermed har Haaland og City fått en god start på årets Champions League, og nevnte Haaland er nominert til gullballen for sjette år på rad. Den norske stjernespissen er blant 30 menn som kan vinne den prestigetunge prisen under gallaen i London 26. oktober. Haaland ble toppskårer i Premier League forrige sesong med 27 mål, men Harry Kane trekkes fram som favoritt etter å ha vært svært god forrige sesong. Carolina Graham Hansen er også nominert til kvinnenes gullball, mens Bodø Glimt kan vinne prisen som årets klubb. Og Jørgen Strand Larsen skåret to mål med hodet og leverte en assist da Crystal Palace slo Middlesbrough 3-0 i den engelske ligacupen tirsdag. Larsen nikket inn 1-0 i det 37. minuttet og doblet ledelsen tidlig i andre omgang. Innbytter Daichi Kamada fastsatte resultatet med assist fra Larsen, som ble kåret til banens beste. Simon Storsten Dahl fra Ålesund Golfklubb vant helgas Norges Cup i golf, som er det øverste nivået nasjonalt. Han leverte tre sterke runder og endte 9 slag under par, 6 slag foran nærmeste konkurrent. Seieren kommer bare noen uker etter at han ble klubbmester på Solnør. Dahl sier til Sunnmørsposten at større stabilitet i spillet har gitt han mye mer selvtillit denne sesongen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blir stort sett skya eller delvis skya denne onsdagen. Litt nedbør må vi også regne med, spesielt nå først på dag, og så vil skydekket og nedbørene avta litt utover dagen. Det blir også stort sett skiftende bris her i Ålesunds område, og det kan også bli opp til stiv kuling på kysten i sør, i ettermiddag minkende til nordvest bris, og temperaturer på 13-14 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Trafikken, den begynner å ta seg opp, og vi kan vel trygt si at morgenshowet har forstått begynt det jo, men morgenrøsje, det er også i gang denne onsdagen 9. september. Utover litt rushtrafikk så er det ikke rapportert om trafikale problem, så alt i alt en ganske normal onsdagsmorgen.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. En rekke utenlandske kongelige, statsoverhoder og toppolitikere har ankommet Oslo for å delta I kongens gravferd. Nå I morgentimene ankom kronprinsesse Victoria, som har vært askefast I Indonesia.
2: I går kveld landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Gardermoen. Det gjorde også Spanias kong Felipe og fyrst Albert av Monaco. Like før midnatt ankom også danske dronning Mary og kronprins Christian, det danske kongeskipet som ligger ved kai I Oslo. Japans kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko på plass på Grand Hotel, hvor en rekke av gjestene skal bo.
1: Reporter Ellen Fredriksen og Ukrainas president som kom til Oslo I går møtte statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base I Jordan, som 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på angrepet. En kvinne I 60-årene ble ranet I Tønsberg sentrum sent I går kveld. Hun fikk skader I armen, ingen foreløpig pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: En kvinne I 20-årene fra Sunnmøre tiltalt for promillekjøring etter en utforkjøring der hun selv ble skadet og bilen totalskadd. En blodprøve tatt etter kjøringen skal ha vist en promille på 1,61, skriver NRK. Ifølge tiltalen kan ulykka ha skyldtes manglende oppmerksomhet for høy fart etter forholdet eller alkoholpåvirkning. Og politiet rykket tirsdag kveld ut til innfartsveien I Ålesund etter melding om svært farlig kjøring. Bilen skal flere ganger ha vært over I motgående kjørefelt og ute I grøfta, og andre bilister måtte svinge unna for å unngå kollisjon. Politiet fikk stansa bilen kort tid etter og opprettet sak. Føreren ble avhørt på stedet. Og det stor uenighet mellom Stranda og Fjord kommune før Liabygda blir overført til Fjord I 2027. Stranda krever over 30 millioner kroner I oppdrettsinntekter de neste 15 årene. Fjord kommune kartlegger på sin side det de mener et stort vedlikeholdsetterslep på bygg og veier I området, skriver NRK. Striden foreløpig fastlåst og går nå videre til statsforvalteren. Og I dag det gravferdsdag for Kong Harald. Bålen bæres fra en privat seremoni I Slottskapellet via gravferdsgudstjeneste I Oslo Domkirke til Akershus festning. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden samlet I Oslo. Klokka 13 det 1 minutt stillhet over hele landet, og preses Olav Fikse Tveit leder seremonien. Stortingspresidenten og statsministeren holder minnetala.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett overskyet eller delvis overskyet og fare for enkelte regnbyer, spesielt først på dagen. Gjennom dagen får vi en skiftende bris, og det kan bli opp I stiv kuling på kysten I sør, fra I ettermiddag minkende til nordvest bris, og temperaturer på 13-14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det kom til melding om at på grunn av driftsproblem blir fergesambandet mellom Stranda og Liabygda innstilt inntil videre, det melder Fjord 1. Utover det så skal det meste gå som normalt på Sunnmørsveiene. Riktig god onsdag 9. september. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og I studio så det Anne Troning som på plass. I dag det onsdag 9. september som sagt, og det en dag som kommer til å prege Norge gjennom dagen. For I dag så tar vi et siste farvel med Kong Harald. Klokka 12 går prosesjonen fra slottet til Oslo Domkirke, og klokka 13 begynner gravferden. Den innledes altså med 1 minutts stillhet over hele landet. Det blir en anledning til å stoppe opp, og minnes en konge som gjennom 35 år har vært en del av våre liv, både I de store nasjonale øyeblikkene, men også I de hverdagslige øyeblikkene. Og for mange så har jo kong Harald vært en trygg og samlende skikkelse, og I dag så går selvfølgelig tankene våre til dronning Sonja og resten av kongefamilien. Og så skal vi her på Radio Ålesund følge dagen med den respekten den fortjener. Vi skal også holde deg oppdatert på det som skjer, samtidig som du får de vanlige lokale nyhetene, trafikkmeldingene og litt musikk gjennom morgenen. Så uansett om du er på vei til jobb, allerede godt I gang med arbeidsdagen, eller kanskje har en rolig morgen hjemme, jeg takknemlig for at jeg får lov å dele onsdagsmorgenen sammen med det, og så setter vi I gang med litt musikk fra Ida Lova med Svagere enn jeg.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vi må nok være forberedt på litt mer nedbør denne onsdagen, for meteorologene sier det utrygt for regn de neste timene, og så vil det lette litt skydekke, og det blir muligheter for litt sol, skiftende skydekke og oppholdsvær, men også perioder med nedbør i ettermiddag. Oppholdsvær til kvelden og temperaturer på 13-14 grader, skiftende bris ifra stort sett nordvest-vest. Temperaturer 13-14 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen tegn til trøbbel i Sunnmørs trafikken til tross for litt kø i forbindelse med morgenrøsje, men som sagt, ingen tegn til større trafikale utfordringer på veiene, men vi tar med oss at det driftsproblemer på fergesambandet mellom Stranda og Liabygda, så der fergesambandet innstilt inntil videre mellom Fjord 1.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Klokka den har blitt 8:50 denne onsdagen 9. september, og når vi kommer til fredag 11. september så er det igjen duka for bil- og motorshow i Sparebanken Møre Arena. Hallen den fylles med bilnyheter og annen moro for de bilinteresserte både fredag, lørdag og søndag. Så 11. til og med 13. september er det altså bil- og motorshow i Sparebanken Møre Arena. Koster litt å komme inn på messa, ikke en svimlende sum, men det er nok, det er en stor nok sum til at det kan være greit å få gratis billetter, og det kan du faktisk få hvis du skriver en melding til oss på Facebook eller Instagram, der du skriver: hva er det som er din drømmebil? Hvilken bil drømmer du om? Og så enkelt er det altså, så sender du en melding på Facebook eller Instagram som sagt. Og da er mye av jobben gjort, da er det bare å vente, for det kan være du blir trekt som vinner allerede i dag. For hver dag, til og med fredag, så skal vi altså dele ut to billetter til bil- og motorshowet i Sparebanken Møre Arena. Og alt du trenger å gjøre, det er altså å sende en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver hva som er din drømmebil. Kanskje blir det gratisbilletter, det finner vi ut senere i ettermiddag.

0: En kvinne i 20-åra fra Sunnmøre er tiltalt for promillekjøring etter en utforkjøring der hun selv ble skadet og bilen er totalskadd. En blodprøve tatt etter kjøringen skal ha vist en promille på 1,61. Ifølge tiltalene skyldes ulykka manglende oppmerksomhet for høy fart etter forholdene og alkoholpåvirkning, skriver NRK. Og politiet rykket tirsdag kveld ut til innfartsveien i Ålesund etter melding om svært farlig kjøring. Bilen skal flere ganger ha vært over i motgående kjørefelt og ute i grøfta, og andre bilister måtte svinge unna for å unngå kollisjon. Politiet fikk stansa bilene kort tid etter og opprettet sak. Føreren ble avhørt på stedet. Og det er stor uenighet mellom Stranda og Fjord kommune før Liabygda blir overført til Fjord i 2027. Stranda krever over 30 millioner kroner i oppdrettsinntekter de neste 15 årene. Fjord kommune kartlegger på sin side det de mener er et stort vedlikeholdsetterslep på bygg og veier i området. Ifølge NRK er striden foreløpig fastlåst og går nå videre til statsforvalteren. Og i dag er det gravferdsdag for kong Harald. Bården bæres fra en privat seremoni i Slottskapellet via gravferdsgudstjeneste i Oslo Domkirke til Akershus festning. Kongelige og statsoverhoveder fra hele verden er samlet i Oslo. Klokka 13 er det ett minutt stillhet over hele landet. Preses Olav Fikse Tveit leder seremonien, og stortingspresidenten og statsministeren holder minnetale.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Onsdagen byr på stort sett overskyet eller delvis overskyet vær og fare for enkelte regnbyer, spesielt først på dagen. Gjennom onsdagen får vi stort sett skiftende bris, og det kan også bli opp i stiv kuling til stivkuling på kysten i sør. Sånn er det når informasjonen glipper her. Fra i ettermiddag så er det vel å merke minkene til nordvest bris. Temperaturer på 13-14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er fortsatt driftsproblemer på fergesambandet mellom Stranda og Liabygda, som gjør at fergesambandet er innstilt inntil videre, det melder Fjord 1.

Klokka den har passert halv ni denne onsdagen 9. september, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Og denne ukas kinokonkurranse tar for seg en dokumentarfilm som jeg personlig har gledet meg veldig, veldig lenge til, for på fredag da er det nemlig premiere på Oasis Don't Look Back in Anger, en dokumentar som tar for seg det store comebacket som bandet Oasis gjorde forrige sommer. Personlig så hadde jo jeg faktisk gleden av å oppleve Oasis under fjorårets reunion-turné, når jeg så deg på Wembley i London. Det går inn i historiebøkene for min del, som en av mine aller største konsertopplevelser. Så det var stort, og det å se videoen om det som lå bak den turnéen, intervju og ikke minst tilbakeblikk med de forskjellige konsertene, det får man et gjenblikk i på dokumentaren, altså, som har premiere på Odeon Kino på fredag. Og denne ukas kinokonkurranse tar for seg akkurat Oasis Don't Look Back in Anger. For det vi lurer på i kinokonkurransen, det er rett og slett, hva er navnet på brødrene i Oasis? Hvis du vet svaret på det, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Når det kommer til sporten, så skårte Erling Braut Haaland to mål da Manchester City vant 2-0 borte mot Porto i åpningskampen i Mesterligaen. Haaland hadde inn 1-0 tidlig i andre omgang etter innlegg fra Enzo Fernandes og satt inn 2-0 på overtid. Og Erling Braut Haaland er også nominert til gullballen for sjette år på rad. Den norske stjernespissen er blant 30 menn som kan vinne den prestisjetunge prisen under gallaen i London 26. oktober. Haaland ble toppskårer i Premier League forrige sesong med 27 mål, men Harry Kane trekkes frem som favoritt etter en svært sterk sesong. Caroline Graham Hansen er også nominert til kvinnenes gullball, mens Bodø Glimt kan vinne prisen som årets klubb. Og Jørgen Strand Larsen skårte to mål med hodet og leverte en assist da Crystal Palace slo Middlesbrough 3-0 i den engelske ligakuppen tirsdag. Larsen nikket inn 1-0 i det 37. minutt og doblet ledelsen tidlig i andre omgang. Innbytter Daichai Kamada fastsatte resultatet med assist fra Larsen, som ble kåret til året til banens beste. Og Trondheim Spektrum er bekreftet som arena for EM-finalen i håndball for kvinner i 2028, melder VG. Det er en glad nyhet, sier håndballpresident Randi Gaustad til avisa. Innledende runde spiller mest sannsynlig på Jordal Amfi i Oslo. EOF har godtatt en arenakapasitet på inntil 10 000 tilskuere. Og til slutt, Simon Storsten Dahl fra Ålesund Golfklubb vant helgas Norges Cup i golf, som er det øverste nasjonale nivået. Han leverte tre sterke runder og endte 9 slag under par 6 slag foran den nærmeste konkurrent. Seieren kommer bare noen uker etter at han ble klubbmester på Solnør. Dahl sier til Summersposten at større stabilitet i spillet har gitt han mye selvtillit denne sesongen. Hear the clock ticking on the wall.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Akkurat nå så er det faktisk sol i Ålesund sentrum, og det ser ut som at skydekket letter litt, men skal vi tro meldingene fra meteorologene, så må vi være forberedt på litt mer nedbør denne onsdagen, og så vil det være litt skiftende skydekket utover ettermiddagen, med både sol og litt nedbør innimellom. 13-14 grader er også meldt for dagen, og så blir det skiftende bris ifra nordvest-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Grunnen av driftsproblemet er det innstilt fergesambandet i sambandet Stranda-Liabygda. Det er Mellefjord 1. Der skal vi selvfølgelig oppdatere så snart det kommer mer informasjon.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Klokka den nærmer seg 09.00 denne onsdagen 9. september, og vi skal snart få musikk fra Miles Smith med låten My Mess. Men aller først skal vi til gode gamle Phil Collins og den fantastiske fine låten Another Day in Paradise. Ha en strålende fin onsdag.

0: Ida presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. En rekke utländska kongliga statsoverhoder och toppolitiker har nu ankommit Oslo för att delta i kongens gravfärd.
2: Sveriges kronprinsesse Victoria ankom i morgontimene idag efter att ha varit askefast i Indonesien de sista dagarna. Igår kväll landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Gardermoen samt Spanias kung Felipe och fyrst Albert av Monaco. Japans kronprins Akishino och kronprinsesse Kiko är på plats på Grand Hotel där en rekke av de celebre gästerna ska bo.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Och Danmarks statsminister Mette Frederiksen kommer i kong Haralds gravfärd. Statsministern deltar som representant för den danska regeringen, skriver statsministeriet på X. Ukrainas president som är i Oslo för att delta i gravfärden mötte igår kväll statsminister Jonas Gahr Støre för att diskutera antiballistiska vapen. Ifølge Støre har Ukraina ett kritiskt behov för luftvärn för den kommande vintern. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base i Jordan, samt 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på angrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Fjord 1 varslar att nettsinnedeia skal være helt eller delvis utilgjengelig i dag mellom klokka 13 og 15 på grunn av vedlikeholdsarbeid. Reisende oppfordres til å sjekke ut i tidene før klokka 13 eller bruke andre reiseplanleggere mens nettsidene er nede. Og en kvinne i 20 år fra Sunnmøre er tiltalt for promillekjøring etter en utforkjøring der hun selv ble skadet og bilen er totalskadd. En blodprøve tatt etter kjøringen skal ha vist en promille på 1,61. Ifølge tiltalene skiltes ulike av manglende oppmerksomhet for høy fart etter forholdet og alkoholpåvirkning, skriver NRK. Og det er stor uenighet mellom Stranda og Fjord kommune før Liabygda blir overført til Fjord i 2027. Stranda krever over 30 millioner kroner i oppdrettsinntekter de neste 15 årene. Fjord kommune kartlegger på sin side det de mener er et stort et vedlikeholdsetterslep på bygge og veier i området. Ifølge NRK er striden foreløpig fastlåst og går nå videre til statsforvalteren. Og i dag er det gravferdsdag for kong Harald. Båren bæres fra en privat seremoni i Slottskapellet via gravferdsgudstjeneste i Oslo Domkirke til Akershus festning. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden er samlet i Oslo. Klokka 13 er det ett minuts stillhet over hele landet. Preses Olav Fisk Tveit leder seremonien, og stortingspresidenten og statsministeren holder minnetala.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett overskyet, eller delvis overskyet, og fare for enkelte regnbyer, spesielt først på dagen. Gjennom onsdagen får vi stort sett skiftende bris, og det kan også bli opp i stiv kuling på kysten i sør, fra ettermiddag minkende til nordvest bris. Temperaturer på 13-14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det er fortsatt driftsproblemer på fergesambandet mellom Stranda og Liabygda som gjør at sambandet er innstilt inntil videre mellom Fjord 1. Så snart det kommer opplysninger derifra, så skal vi selvfølgelig opplyse om det. Når det kommer til Sunnmørsveiene, så er det fortsatt fin flyt og alt i alt en rolig onsdagsmorning.

4 minutter over 9 har klokka blitt denne onsdagen 9. september, og det en spesiell dag med tanke på Kong Haralds gravferd. Vi minner om at det ett minutt stillhet over hele landet klokka 13.00 når begravelsen starter. Det vil også da bli ett minutt stillhet her på Radio Ålesund. Nå så skal vi ta for oss en Norstat-undersøkelse, en kort en velmerke, for hvordan håndterer vi å få anrop med ukjent nummer? Og 66% av befolkningen, de tar ikke telefonen ved ukjente nummer. 60% av menn og 72% av kvinner tar vanligvis ikke telefonen hvis nummeret ukjent. Og stort sett hvis det et vanlig telefonnummer, så jo det som oftest trygt og godt å kunne ta telefon uten at man skal være forberedt på både det ene og det andre. Men det jeg har bedt meg merke i, det at det jo veldig mange som driver med såkalt telefonsalg, og de ringer jo ifra nummer som på en måte går igjen, som gjør at det du vet på en måte at her, dette her orker ikke jeg å ta. For du har på en måte gått på den smellen før, der du har tatt telefonen, og så det en litt overivrig telefonseller som på død og liv skal selge deg nytt abonnement, ny strømavtale eller lignende. Og ingenting gale i jobben de gjør for så vidt, men hvis du ikke interessert i det, så det litt travelt når de spesielt ikke tar et nei for et nei. Men det som også dumt jo at av og til så kan jo det faktisk være en viktig samtale fra et annet selskap som har lignende nummer, så det jeg bruker å gjøre er å forstå at jeg tar noe stort sett telefonen faktisk uansett, men hvis jeg ser at jeg har et ubesvart anrop for et ukjent nummer, så bruker jeg et godt gammeldags søk på nummeret, og så ser jeg hvis det kommer opp et selskap som jeg på en måte tenker, dette kan jo kanskje være greit å ringe tilbake til. Hvis det ukjent nummer fortsatt, eller det ikke virker spesielt interessant, nei, da lar det rett og slett ligge. Men at man ikke tar telefon med ukjente nummer, det ikke så rart egentlig. Det vel litt fordi at vi har brent oss på en eller annen måte en eller annen gang.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de sier det vil skye til og bli mer nedbør de neste timene før det blir et skiftende skydekke i ettermiddag og til kvelden. Da vil det være stort sett oppholdsvær, men periodevis så kan det komme små regnbyer. 13-14 grader det også meldt for onsdagen, og gjennom dagen så får vi en stort sett lett til laber bris fra nordvest til vest, periodevis svak vind.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmøre. Det stilt og rolig på veiene, og i fergesambandet mellom Stranda og Liabygda så det normale drift i sambandet igjen nå klokka 09.30. Første avgang blir fra Liabygda. Sambandet har vært innstilt siden rundt klokka 7:30 i dag tidlig på grunn av driftsproblemer. Men fra og med klokka 9:30 så vil fergesambandet altså mellom Stranda og Liabygda være i gang igjen.

0: Prøv et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn er Trond Inge, og på fredag så skal vi som vanlig dele ut gratis kinobilletter fra Odeon Kino, og kinokonkurransen denne uka tar for seg den nye dokumentarfilmen Oasis Don't Look Back in Anger. Og den

0: Fjord1 varsler at nettsidene deres kan være helt eller delvis utilgjengelig i dag mellom klokka 13 og 15 på grunn av vedlikeholdsarbeid. Reisende oppfordres til å sjekke rutetidene før klokka 13 eller bruke andre reiseplanleggere mens nettsidene er nede. Og Brubakken Gårdsmeieri kaller tilbake hvitostene Heidrun og Gullros etter funn av listeriabakterier. Det skriver Mattilsynet på sine nettsider. Tilbakekallingen gjelder alle oster av disse typerne som er produsert etter 31. mars. Ostene er blant annet solgt på Bunnpris Aspøya, Små Pote i Sykkylven, Matfestivalen i Ålesund, Jørundfjord Mat- og Kulturdag og Reko Ringa. Mattilsynet ber forbrukere som har kjøpt ostene om å kaste dem. Og det er stor uenighet mellom Stranda og Fjord kommune før Liabygda blir overført til Fjord i 2027. Stranda krever over 30 millioner kroner i oppdrettsinntekter de neste 15 årene. Fjord kommune kartlegger på sin side det de mener er et stort vedlikeholdsetterslep på bygg og veier i området. Ifølge NRK er striden foreløpig fastlåst og går nå videre til statsforvalteren. Og Høgskolen i Volda kan få færre avdelinger og større organisatoriske enheter. Målet er å forberede høyskolen på en mulig nedbemanning mellom 40 og 50 årsverk fram mot 2030, skriver Mørenytt. Høyskolestyret skal torsdag 10. september ta stilling til om administrasjonen skal utarbeide et forslag til ny organisasjonsstruktur. I dag har høyskolen 4 avdelinger.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett overskyet eller delvis overskyet denne onsdagen, og fare for enkelte regnbyer, spesielt først på dagen. Gjennom dagen får vi stort sett skiftende bris, og det kan også bli opp i stiv kuling på kysten i sør, fra i ettermiddag minkende til nordvest bris. Temperaturer på rundt 13-14 på det varmeste.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: To store cruiseskip i Ålesund sentrum i dag. MSC Euribia har lagt til kai en stund og blir liggende fram til 16.30. Da går turen videre til Flom, og MSC Euribia har plass til 6.327 passasjerer. Og ved siden av MSC Euribia finner vi et annet stort cruiseskip som heter Aida Nova, som blir liggende til 17.00. Da går turen videre til Stavanger for Aida Nova, som har plass til 6.654 passasjerer. Så det blir faktisk i underkant av 13 000 cruiseturister i Ålesund sentrum i dag. Klokka den har passert 9:30 denne onsdagen 9. september, og det er en litt sånn spesiell dag, for klokka 12, da begynner prosesjonen for gravferden til Hans Majestet Kong Harald, som i slutten av august gikk bort, som de aller fleste har fått med seg. Og det gjør jo at dagen blir litt sånn spesiell. Det er rart hvordan en person som de fleste av oss ikke har fått møtt, men samtidig har blitt så glad i, at man kjenner på en sånn ekte sorg når vi har på en måte gått disse dagene siden bortgangen og tenkt på liksom alle de fine ordene han har kommet med i tunge tider, men også i helt andre settinger, der han vist sin lune og fine humor, har på en måte gjort at vi har blitt veldig glad i Kong Harald, som altså gravlegges i dag. Prosesjonen starter klokka 12, som sagt, og så begynner gravferden klokka 13.00. Og klokka 13.00 så markeres starten på gravferden med ett minutts stillhet over hele landet. Også her på Radio Ålesund så vil det altså være stilt på radioen i ett minutt når klokka slår 13.00.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
2: Så til sportsnyhetene, og Erling Braut Haaland skåret 2 mål da Manchester City vant 2-0 borte mot Porto i åpningskampen i Mesterligaen. Haaland hedet inn 1-0 tidlig i andre omgang etter innlegg fra Enzo Fernandes og satt inn 2-0 på overtid. Og Erling Braut Haaland nominert til gullballen for 6. år på rad. Den norske stjernespissen blant 30 menn som kan vinne den prestigetunge prisen under gallaen i London 26. oktober. Haaland ble toppskårer i Premier League forrige sesong med 27 mål, men Harry Kane trekkes frem som favoritt etter en svært sterk sesong. Caroline Graham Hansen også nominert til kvinnenes gullball, mens Bodø Glimt kan vinne prisen som årets klubb. Og Jørgen Strand Larsen skåret 2 mål med hodet og leverte en assist da Crystal Palace slo Middlesbrough 3-0 i den engelske ligakuppen tirsdag. Larsen nikket inn 1-0 i det 37. minutt og doblet ledelsen tidlig i andre omgang. Innbytter Daichi Kamada fastsatte resultatet med assist fra Larsen, som ble kåret til årets, kåret til banens beste spiller. Og Trondheim Spektrum er bekreftet som arena for EM-finalen i håndball for kvinner i 2028, det melder VG. Det er en glad nyhet, sier håndballpresident Randi Gustad til avisa. Innledende runde spilles mest sannsynlig på Jordal Amfi i Oslo. Det europeiske håndballforbundet har godtatt en arenakapasitet på inntil 10 000 tilskuere. Og Simon Storsten Dahl fra Ålesund Golfklubb vant Helgas Norges Cup i golf, som det øverste nasjonale nivået. Han leverte 3 sterke runder og endte 9 slag under par, 6 slag foran den nærmeste konkurrent. Seieren kommer bare noen uker etter at han ble klubbmester på Solnør. Dahl sier til Summersposten at større stabilitet i spillet har gitt han mye selvtillit denne sesongen.

0: året presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så det meldt om overskya, eller delvis overskya vær stort sett resten av onsdagen. Nå de neste timene så det nok å forvente en del nedbør også. Utover ettermiddagen så blir det som sagt overskya eller delvis overskya, men da skal det stort sett være oppholdsvær. Og så får vi temperaturer på 13-14 grader. Og gjennom dagen så får vi stort sett en lett til laber bris fra nordvest-vest, periodevis svak vind.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: På veiene så har det vært en ganske så rolig dag i trafikken. Ingen tegn til trøbbel så langt, men selvfølgelig hvis du ser noe så setter pris på en trafikkoppdatering. Den kan sendes på Facebook, eventuelt ringes inn på City 11 10 59.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Her er VG-nyhetene. Den svenske kongefamilien ankom Gardermoen halvannen times tid etter kronprinsesse Victoria. Ombord I flyet blant annet prins Daniel, dronning Silvia og prinsesse Madeleine. Privatfly fra Storbritannia, Belgia og Nederland også på vei. Kongelige herfra ventet å ankomme Oslo for å delta I kong Haralds gravferd. Anne-Marthe Eilertsen har tatt med seg familien helt fra Førde og kledd seg I bunad for å få med seg kongens gravferd.
2: Vi snakket om det da dronning Elisabeth gikk bort, og vi så hvor stort og fint det var I London, at når det skjer her så må vi få det med oss.
1: Også sønnen Robin på 6 år med.
3: Jeg liker å være her.
4: Det masse som skjer, og jeg har lyst til å se når kongen skal bli gravet.
1: De to svenske statsborgerne som siktet for drapet på Økern I Oslo skal straffeforfølges I Sverige. De to sitter allerede varetektsfengslet I Sverige. Deretter forskes de også for et annet drap. For første gang siden juli har oljeprisen passert 100 dollar fatet. Uroen I Midtøsten fortsetter, og de siste ukene har oljeprisen tatt seg opp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Fjord 1 varslet at nettsidene deres kan være helt eller delvis utilgjengelig I dag mellom klokka 13 og 15 på grunn av vedlikeholdsarbeid. Reisende oppfordres til å sjekke rutetidene før klokka 13 eller bruke andre reiseplanleggere mens nettsidene nede. Og Brubakken Gårdsmeieri kaller tilbake hvitostene Heidrun og Gullros etter funn av listeriabakterier, det skriver Mattilsynet på sine nettsider. Tilbakekallingen gjelder alle oster av typen som produsert etter 31. mars. Ostene blant annet solgt på Bunnpris Aspøya, små poter I Sykkelvenn, Matfestivalen I Ålesund, Jørenfjord Mat og Kulturdag og Rekoringa. Mattilsynet ber forbrukere som har kjøpt ostene om å kaste dem. Og det stor uenighet mellom Stranda og Fjord kommune før Liabygda blir overført til Fjord I 2027. Stranda krever over 30 millioner kroner I oppdrettsinntekter de neste 15 årene. Fjord kommune kartlegger på sin side det de mener et stort vedlikeholdsetterslep på bygg og veier I området. Ifølge NRK striden foreløpig fastlåst og går nå videre til statsforvalteren. Og Høgskolen I Volda kan få færre avdelinger og større organisatoriske enheter. Målet å forbedre høgskolen på en mulig nedbemanning på mellom 40 og 45 årsverk fram mot 2030, skriver Mørenytt. Høgskolestyret skal torsdag 10. september ta stilling til om administrasjonen skal utarbeide et forslag til ny organisasjonsstruktur. I dag har høgskolen 4 avdelinger.
6: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Stort sett overskya eller delvis overskya og fare for enkelte regnbyer, spesielt først på dagen. Gjennom dagen får vi stort sett skiftende bris, og det kan også bli opp I stiv kuling på kysten I sør. Fra ettermiddag minkende til nordvest bris, og temperaturer på rundt 13-14 grader på det varmeste.
6: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: Stilt og rolig på Sunnmørsveiene akkurat nå. Du på farta, kjør forsiktig og ha en fin onsdag. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Trond Inge fortsatt I studio, og jeg skal holde deg med selskap gjennom den siste timen av morgenshowet før du får kontoret med han Aslak klokka 11. Det en onsdag den 9. september, og I dag tar Norge det siste farvelet med Kong Harald. Klokka 12 forlater Båra slottet og føres I prosesjon til Oslo domkirke, der gravferden begynner klokka 13. Vi vil også minne om at det blir et minuts stillhet over hele landet klokka 13. Stillheten markeres med 3 klokkeslag ved starten og slutten. Også her på Radio Ålesund kommer vi til å markere dette med et minuts stillhet. Vi håper du som har anledning vil være med og minnes Kong Harald sammen med oss. Det en dag for både sorg og takknemlighet. For mange av oss har Kong Harald vært en del av Norge gjennom hele livet, og I dag så går selvfølgelig tankene først og fremst til dronning Sonja og resten av kongefamilien. Og så skal vi selvfølgelig også fortsatt holde deg oppdatert på det som skjer, samtidig som vi gir deg lokale nyheter, trafikk og musikk den neste timen. Så takk for at du har Radio Ålesund med deg denne onsdagen, og så tar vi siste timen av morgenshowet sammen.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og i dag og i morgen torsdag og fredag så skal vi dele ut gratis billetter til bil- og motorshowet i Sparbanken Møre Arena, som går av stabelen fredag, lørdag og søndag, altså hele helga. Og du kan få gratis billetter til messa du, kun ved hjelp av en liten melding på Facebook eller Instagram, der du rett og slett skriver hva er drømmebilen din. Hvis du har en drømmebil, skriv det til oss, og så kan du få gratis billetter til messa. Nå skal du få musikk. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: nettverket B2B Arena.
1: Stort sett overskyet eller delvis overskyet og far for enkelte regnbyer, spesielt først på dagen. Gjennom dagen får vi også skiftende bris, og det kan bli opp til stiv kuling på kysten i sør fra ettermiddag minkende til nordvest bris, og temperaturer på 13-14 grader på det varmeste.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
1: Du skal få mer god musikk du her på Radio Ålesund denne onsdagen 9. september. Boy Meets Girl står klar med Waiting for a Star to Fall, men før vi kommer dit så er det norske Tobias Sten som har med seg Synnebo på låten Ingen her er deg. Håper du har en fin onsdag 9. september, og ikke minst at du får en fin onsdag videre. Og så minner jeg om at i forbindelse med Kong Haralds gravferd klokka 13.00 så vil det bli et minutts stillhet over hele landet, også her på Radio Ålesund.

0: Fjordin varsler at nettsidene deres kan være helt eller delvis utilgjengelig i dag mellom klokka 13 og 15 på grunn av vedlikeholdsarbeid. Reisende oppfordres til å sjekke rutetidene før klokka 13 eller bruke andre reiseplanleggere mens nettsidene er nede. Og Brubakken gårdsmeieri kaller tilbake hvitostene Heidrun og Gullros etter funn av listeriabakterier, skriver Mattilsynet på sine nettsider. Tilbakekallingen gjelder alle oster av denne typen som er produsert etter 31. mars. Ostene er blant annet solgt på bunnpris Aspøya, små poter i Sykkylven, matfestivalen i Ålesund, Hjørundfjord mat- og kulturdag og Rekoringa. Mattilsynet ber forbrukere som har kjøpt ostene om å kaste dem. Og det er stor uenighet mellom Stranda og Fjord kommune før Liabygda blir overført til Fjord i 2027. Stranda krever over 30 millioner kroner i oppdrettsinntekter de neste 15 årene. Fjord kommune kartlegger på sin side det de mener er et stort vedlikeholdsetterslep på bygg og veier i området. Ifølge NRK er striden foreløpig fastlåst og går nå videre til statsforvalteren. Og Høgskolen i Volda kan få færre avdelinger og større organisatoriske enheter. Målet er å forberede høgskolen på en mulig nedbemanning på mellom 40 og 45 årsverk fram mot 2030, skriver Mørenytt. Høgskolestyret skal torsdag 10. september ta stilling til om administrasjonen skal utarbeide et forslag til ny organisasjonsstruktur. I dag har høgskolen 4 avdelinger.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett overskyet eller delvis overskyet og fare for enkelte regnbyer, spesielt først på dagen. Gjennom dagen får vi også skiftende bris, og det kan bli opp til stiv kuling på kysten i sør, fra ettermiddag minkende til nordvest bris, og temperaturer på 13-14 grader på det varmeste.

Ed Sheeran, AC Sam, fikk du her i morgenshowet på Radio Ålesund, og klokka den har blitt over halv elve, og vi er inne i siste halvtime av dagens morgenshow før han Aslak tar over med kontoret klokka 11. Og så skal du få mer musikk her på radioen. Det er Taylor Swift som er klar med neste låt, og den heter Style. Ha en fin onsdag.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Så til sportsnyhetene, og Erling Braut Haaland skårte to mål da Manchester City vant 2-0 borte mot Porto i åpningskampen i Mesterligaen. Haaland hedda inn 1-0 tidlig i andre omgang etter innlegg fra Enzo Fernandes og satte inn 2-0 på overtid. Og Erling Braut Haaland er nominert til gullballen for sjette år på rad. Den norske stjernespissen er blant 30 menn som kan vinne den prestigetunge prisen under gallaen i London 26. oktober. Haaland ble toppskårer i Premier League forrige sesong med 27 mål, men Harry Kane trekkes frem som favoritt etter en svært sterk sesong. Caroline Graham Hansen er også nominert til kvinnenes gullball, mens Bodø Glimt kan vinne prisen som årets klubb. Og Jørgen Strand Larsen skårte to mål med hodet og leverte en assist da Crystal Palace slo Middlesbrough 3-0 i den engelske ligakuppen tirsdag. Larsen nikket inn 1-0 i det 37. minutt og doblet ledelsen tidlig i andre omgang. Innbytter Daichi Kamada fastsatte resultatet med assist fra Larsen, som ble kåret til banens beste spiller. Og Trondheim Spektrum er bekreftet som arena for EM-finalen i håndball for kvinne i 2028, melder VG. Det er en glad nyhet, sier håndballpresident Randi Gustad til avisa. Innledende runde spilles mest sannsynlig på Jordal Amfi i Oslo. Det europeiske håndballforbundet har godtatt en arenakapasitet på inntil 10 000 tilskuere. Og Simen Storsten Dahl fra Ålesund Golfklubb vant helgas Norges Cup i golf, som er det øverste nasjonale nivået. Han leverte tre sterke runder og endte 9 slag under par, 6 slag foran nærmeste konkurrent. Seieren kommer bare noen uker etter at han ble klubbmester på Solnør. Dahl sier til Sunnmørsposten at større stabilitet i spillet har gitt han mye selvtillit denne sesongen.

0: Programværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett overskyet eller delvis overskyet og fare for enkelte regnbyer, spesielt først på dagen. Gjennom dagen får vi også skiftende bris, og det kan bli opp til stiv kuling på kysten i sør, fra ettermiddag minkende til nordvest bris, og temperaturer på 13-14 grader på det varmeste.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Her er VG-nyhetene. Garden og Forsvaret har nå marsjert fra Akershus festning til slottet I anledning kong Haralds gravferd. Et tronskifte ikke hverdagskost og noe mange ikke har opplevd før, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Så det betyr at veldig mange under 45 år ikke har hatt eller har noen minne av en tilsvarende situasjon. Så dette et stort øyeblikk for en hel generasjon.
1: Og reporter Ellen Fredriksen, du står nå ved domkirken. Hvordan ser det ut hos deg?
3: Ja, her på plassen foran Oslo Domkirke har det begynt å samle seg folk langs gjerdene hele veien. Prosesjonen begynner jo fra slottet klokka 12, og først klokka 13 skal det her ved domkirken være gravferdsseremoni, som innledes med tre slag med kirkeklokkene og ett minutt stillhet over hele landet. Men allerede det altså mange som har møtt opp tidlig for å sikre seg en god plass ved domkirken.
1: Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus observert I biler på vei fra Skaugum, det skriver TV 2. Marius Borg Høyby forlot Skaugum en knapp halvtime etter, viser bilder fra Dagbladet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Fjord1 varsler at nettsidene deres kan være helt eller delvis utilgjengelig I dag mellom klokka 13 og 15 på grunn av vedlikeholdsarbeid. Reisende oppfordres til å sjekke rutetidene før klokka 13 eller bruke andre reiseplanleggere mens nettsidene nede. Og Brubakken gårdsmeieri kaller tilbake hvitostene Heidrun og Gullros etter funn av listeriabakterier, skriver Mattilsynet på sine nettsider. Tilbakekallingen gjelder alle oster av denne typen som produsert etter 31. mars. Ostene blant annet solgt på bunnpriset Aspøya, små poter I Sykkelvenn matfestivalen I Ålesund, Jørund Fjord Mat og Kulturdag og Rekoringa. Mattilsynet ber forbrukere som har kjøpt ostene om å kaste dem. Og det stor uenighet mellom Stranda og Fjord kommune før Liabygda blir overført til Fjord I 2027. Stranda krever over 30 millioner kroner I oppdrettsinntekter de neste 15 årene. Fjord kommune kartlegger på sin side det de mener et stort vedlikeholdsetterslep på bygg og veier I området. Ifølge NRK striden foreløpig fastlåst og går nå videre til statsforvalteren. Og Høgskolen I Volda kan få færre avdelinger og større organisatoriske enheter. Målet å forberede Høgskolen på en mulig nedbemanning på mellom 40 og 45 årsverk fram mot 2030, skriver Mørenytt. Høgskolestyret skal torsdag 10. september ta stilling til om administrasjonen skal utarbeide et forslag til ny organisasjonsstruktur. I dag har Høgskolen 4 avdelinger.

Summer in en ny time på Radio Ålesund. Du hørte Home Wrecker onsdag, halvveis I uka, og en spesiell dag I dag. 6 minutter over 11 klokka blitt. Vi skal holde deg oppdatert på alt rundt gravferden til Kong Harald I Oslo I nyhetene. Klokka 1 så markerer vi også 1 minuts stillhet sammen med resten av landet.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Perioder med regnbyger fra morgenen av I dag. Utover dagen noe lettere vær og kan få noen perioder med sol, selv om det nok hovedsakelig kanskje blir lenger nordover. Nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, opp I liten kuling på kysten, fra I ettermiddag minkende til nordvest bris. 10-11 grader første del av dagen, 13-14 grader maks siste del av ettermiddagen, før temperaturene minker mot kvelden igjen.

Så til sportsnyhetene, og Erling Braut Haaland skårte to mål da Manchester City vant 2-0 borte mot Porto I åpningskampen I Mesterligaen. Haaland hadde inn 1-0 tidlig I andre omgang etter innlegg fra Enzo Fernandes og satte inn 2-0 på overtid. Og Erling Braut Haaland nominert til gullballen for sjette år på rad. Den norske stjernespissen blant 30 menn som kan vinne den prestigetunge prisen under gallan I London 26. oktober. Haaland ble toppskårer I Premier League forrige sesong med 27 mål, men Harry Kane trekkes frem som favoritt etter en svært sterk sesong. Caroline Graham Hansen også nominert til kvinnenes gullball, mens Bodø Glimt kan vinne prisen som årets klubb. Og Jørgen Strand Larsen skårte to mål med hodet og leverte en assist da Crystal Palace slo Middlesbrough 3-0 I den engelske ligakuppen tirsdag. Larsen nikket inn 1-0 I det 37. minutt og doblet ledelsen tidlig I andre omgang. Innbytter Daichi Kamada fastsatte resultatet med assist fra Larsen som ble kåret til banens beste spiller. Og Trondheim Spektrum bekreftet som arena for EM-finalen I håndball for kvinner I 2028, melder VG. Det en glad nyhet, sier håndballpresident Randi Gustad til avisa. Innledende runde spilles mest sannsynlig på Jordal Amfi I Oslo. Det europeiske håndballforbundet har godtatt en arenakapasitet på inntil 10 000 tilskuere. Og Simen Storsten Dahl fra Ålesund Golfklubb vant helgas Norges Cup I golf, som det øverste nasjonale nivået. Han leverte tre sterke runder og endte 9 slag under par, 6 slag foran nærmeste konkurrent. Seieren kommer bare noen uker etter at han ble klubbmester på Solnør. Dahl sier til Sunnmørsposten at større stabilitet I spillet har gitt han mye selvtillit denne sesongen.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.

Det dagen i med Rain nærmer oss 11:30. I ettermiddagsrushet i dag også, nye to billetter til Bil og Motorshow i Sparebanken Møre Arena førstkommende helg. Har du lyst til å være med i trekningen av de, så klikker du deg inn på Facebook eller Instagram-siden vår og finner påmeldingsinnlegget, eller du kan sende oss en melding i inbox. Det jeg lurer på, det som til nå denne uka, din drømmebil, hvis penger og økonomi ikke sto i veien, hva hadde du kjørt da? Hva det som står høyest på ønskelista på bilfronten? Kom med det i kommentarfeltet, så du med i trekningen av også da dagens to billetter. Bil- og motormesse, førstkommende helg i Sparebanken Møre Arena. Rett rundt hjørnet så blir det mer om det som går av stabelen i morgen. Da skal vi ut og sende direkte i forbindelse med navnefesten på Alltid Kremmegården. Det blir det mer om rett rundt hjørnet. Så dette her Rod Stewart til deg nå. The first cut is the deepest.

det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Ella Langley med Love and Life Again. I morgen så blir det direkte sending ute I forbindelse med navnefesten da, som skal gå av stabelen på Alltid Kremmegården. Der blir det sending av oss, og så blir det litt av hvert som skjer ellers. Bokstavjakt for barna, barnas verksted, konkurranser I butikkene. Jeg vet at de skal dele ut masse sånne handlenett med gaver oppi. Skal vi spare resten til I morgen kanskje? Vi I alle fall ute og sender direkte fra Alltid Kremmegården I morgen her på Radio Ålesund. Få med deg det.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Perioder med regnbyger fra morgenen av I dag. Utover dagen noe lettere vær og kan få noen perioder med sol, selv om det nok hovedsakelig kanskje blir lenger nordover. Nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, opp I liten kuling på kysten, fra I ettermiddag minkende til nordvest bris. 10-11 grader første del av dagen, 13-14 grader maks siste del av ettermiddagen, før temperaturene minker mot kvelden igjen.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Gul container!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds båre forlater nå klokken 12 det kongelige slott. Sørgeprosesjonen beveger seg nedover Karl Johans gate mot Oslo Domkirke. Båren følges til fots av det kongelige hoff, samt den nærmeste kongefamilien, inkludert kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Sonja og dronning Mette Marit følger prosesjonen I bil. Og de første gjestene til domkirken og gravferdsseremonien begynte å ankomme rundt klokken 11. Reporter Ellen Fredriksen på plass og følger med.
2: Å gå inn sideinngangen til domkirka har vi blant annet sett Fabian Stang, Gro Harlem Brundtland og Ole Einar Bjørndalen, fotballlandslagssjef Ståle Solbakken og Therese Johaug. Vi har også sett foreldrene til Ari Behn ankomme. Det har jo ikke vært offentliggjort noen fullstendig gjesteliste til denne seremonien, så det mange som har vært spente på hvem som skulle komme.
1: Det danske kongeparet og den svenske kongefamilien på plass I Oslo. Det også Storbritannias prins William og Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Marius Borg Høyby får I dag ta et siste farvel med kong Harald sammen med familien sin, til tross for at han for tiden sitter varetektsfengslet. Det skulle bare mangle, sier forsvarer Peter Sekulic til VG I en e-post. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Fjordin varslet at nettsidene der kan være helt eller delvis utilgjengelig I dag mellom klokka 13 og 15 på grunn av vedlikeholdsarbeid. Reisende oppfordres til å sjekke rutetidene før klokka 13 eller bruke andre reiseplanleggere mens nettsidene nede. Og Brubakken gårdsmeieri kaller tilbake hvitostene Heidrun og Gullros etter funn av listeriabakterier, skriver Mattilsynet på sine nettsider. Tilbakekallingen gjelder alle oster av denne typen som produsert etter 31. mars. Ostene blant annet solgt på bunnpris Aspøya, små poter I Sykkelvenn matfestivalen I Ålesund, Jørundfjord mat- og kulturdag og rekoringa. Mattilsynet ber forbrukere som har kjøpt ostene om å kaste dem. Og det stor uenighet mellom Stranda og Fjord kommune før Liabygda blir overført til Fjord I 2027. Stranda krever over 30 millioner kroner I oppdrettsinntekter de neste 15 årene. Fjord kommune kartlegger på sin side det de mener et stort vedlikeholdsetterslep på bygg og veier I området. Ifølge NRK striden foreløpig fastlåst og går nå videre til statsforvalteren. Og Høgskolen I Volda kan få færre avdelinger og større organisatoriske enheter. Målet å forberede Høgskolen på en mulig nedbemanning på mellom 40 og 45 årsverk fram mot 2030, skriver Mørenytt. Høgskolestyret skal torsdag 10. september ta stilling til om administrasjonen skal utarbeide et forslag til ny organisasjonsstruktur. I dag har Høgskolen 4 avdelinger.

Det er Kjartan Lauritsen sammen med Astrid S. Du hørte Friskis inn I en ny time på kontoret Radio Ålesund. Onsdag 9. september, og dette her Jay-Z sammen

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Perioder med regnbyger fra morgenen av I dag, utover dagen noe lettere vær og kan få noen perioder med sol, selv om det nok hovedsakelig kanskje blir lenger nordover. Nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, opp I liten kuling på kysten, fra I ettermiddag minkende til nordvest bris. 10-11 grader første del av dagen, 13-14 grader maks siste del av ettermiddagen, før temperaturene minker mot kvelden igjen.

Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 42.

Robbie. And finally, I'm where I want. Eller fin, Love My Life. Begynner å nærme oss halv ett. Så minner jeg igjen om klokka ett. Da vil det bli markert ett minuts stillhet over hele landet I anledning gravferden til Kong Harald I Oslo. Ett minuts stillhet vil bli innledet med tre slag I kirkeklokker over hele landet først, og så ett minuts stillhet, og så tre nye slag. Og så tror jeg planen at det skal ringes med kirkeklokker over hele landet I en time sammenhengende. Vi også går I stillhet når klokka blir ett, og så ett minutt senere så vil det komme nyheter som ordinært.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Perioder med regnbyger fra morgenen av I dag. Utover dagen noe lettere vær og kan få noen perioder med sol, selv om det nok hovedsakelig kanskje blir lenger nordover. Nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, opp I liten kuling på kysten, fra I ettermiddag minkende til nordvest bris. 10-11 grader første del av dagen, 13-14 grader maks siste del av ettermiddagen, før temperaturene minker mot kvelden igjen.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

Det er Maroon 5 på Radio Ålesund, som begynner å nærme seg toppen av en ny time. Klokka ett så vil det markeres ett minuts stillhet over hele landet i anledning Kong Haralds gravferd, også her hos oss. Vi går i stillhet når klokka blir ett, og så vil vi fortsette med nyheter som ordinært etter ett minuts stillhet.

0: Her er VG-nyhetene. Norge har nå markert ett minutt stillhet for kong Harald. Det markerer starten på gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Og reporter Ellen Fredriksen er på plass foran domkirka. Hun fulgte med da båren til kong Harald var fremme.
1: Nå ser vi båren komme inn foran Oslo domkirke. Båren er svept i flagg og har en stor oppsats av hvite blomster. Båren ligger på en såkalt kanonlavett og trekkes av et militært kjøretøy. Bak båren ser vi nå kong Håkon den 8., prinsesse Märtha Louise, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
0: Og aller nærmest båren gikk kongens adjutantstab.
2: Det er de som har vært hans nærmeste medarbeidere de siste årene. Da. Det er i hvert fall to av de som går nå og har ganske lang fartstid som adjutant for hans majestet kong Harald.
0: Sa kongehusreporter Yngve Kvistad. Og under seremonien skal blant annet kronprinsesse Victoria fra Sverige lese en bønn, og Åge Aleksandersen skal opptre, ifølge VGs opplysninger. Det kommer også til å bli sang av Oslo Domkor på både nordsamisk, latin og nynorsk. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hele landet minnet kong Harald med ett minuts stillhet nå klokka ett. I Oslo er det fylkesordfører i Møre og Romsdal, Anders Riise, som akkurat nå representerer fylkets innbyggere under kong Haralds gravferd sammen med landets øvrige fylkesordførere. Han er ikke den eneste. Både biskopen, statsforvalteren og Mørebenken fra Stortinget har vært ventet og skulle representere fylket vårt i kirken. Prosesjonen med båren startet fra slottet klokka 12 til Oslo domkirke, og seremonien som starter nå ett og er ventet å vare omtrent en time. For en mindre prosesjon så skal følge båren videre til Akershus slottskirke.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Partner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Game sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Melder politiet om et trafikkuhell nå like før halv to. Nødetatene som rykket ut til Blindheim, Sulaveien, E39, like ved avkjørselen til Tølleveien. En påkjørsel bakfra, to kjøretøy, to personer involvert, heter det fra politiet. Ambulanse på stedet. Første melding var at begge førerne fremsto uskadd. Politi og en enhet fra brand er også på stedet, meldes om noen trafikale utfordringer. Trafikken dirigeres forløpig manuelt frem til kjøretøyene. Tøyene blir fjernet. Den ene føreren blir tatt med til legevakt for sjekk.

0: Ingebjørg Bratland på Radio Ålesund. Onsdag ettermiddag, du hørte Bror.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Perioder med regnbyger fra morgenen av i dag. Utover dagen noe lettere vær og kan få noen perioder med sol, selv om det nok hovedsakelig kanskje blir lenger nordover. Nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, opp i liten kuling på kysten, fra i ettermiddag minkende til nordvest bris. 10-11 grader første del av dagen, 13-14 grader maks siste del av ettermiddagen, før temperaturene minker mot kvelden igjen.

Det er Rockset. Det er klokka begynner å nærme seg to. Radio Ålesund, onsdag ettermiddag. Jeg skal få sende deg videre med Ellie Goulding, og så er det straks klart for en nyhetsoppdatering på toppen av timen her hos oss, og så ettermiddagsrøsje. Og Jonas, som loser deg hjem i dag. Ja.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Under kung Haralds gravfärdsceremoni trakk preses Olav Fyksetveit fram hvordan kungen var med på å bygge et bedre Norge for alle med kjærlighet.
2: Særlig alle som har kjent seg utanfor. Og slik vart valspråket alt for Norge også et kjærleiksord til oss alle.
1: Og Stortingets president Masoud Gharahkhani talte i gravfärdsceremonien.
3: På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tap er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre roste dronning Sonja under sin minnetale for kong Harald.
4: På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten, der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Både Sunnmøre og resten av landet stoppet opp da kong Harald ble minnet med ett minuts stillhet over hele landet klokka ett i dag. Det innledet seremonien i Oslo domkirke som var ferdig klokka to, og en mindre prosesjon vil nå følge båren videre til Akershus slottskirke. Gravferden startet klokka 12 i dag med prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden deltar i Oslo sammen med blant andre stortingspolitikerne våre, landets fylkesordførere, biskoper og statsforvaltere. Seremonien i Akershus slottskirke er ventet å være ferdig litt før fire i ettermiddag, og kvart på fem er det nye kongeparret og kongefamilien ventet på slottsbalkongen. Her hjemme har kirker i hele distriktet åpnet dørene i dag, og mange har vist gravferden på storskjerm. Så tar vi med at nødetatene rykket ut litt før halv to i ettermiddag etter melding fra Blindheim om en trafikkulykke på E39 i Sulavegen ved avkjøringen til Tørleveien. Det skal være en påkjørsel bakfra med to kjøretøy involvert ifølge politiet. Ambulanse er rykket ut, og begge førerne fremsto som uskadd, heter det i foreløpig siste melding fra politiet.

Sam Fender, Olivia Dean. Og der vi på vei, inn I ettermiddagsrushet, klokka passert 2. Det tid for min tur. Jeg, Jonas, med her på Radio Ålesund frem til klokka blir 5 I dag. Håper det en fin onsdag. Vi skal høre god musikk. Vi skal til Eric Carlson.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Perioder med regnbyger fra morgenen av I dag. Utover dagen noe lettere vær og kan få noen perioder med sol, selv om det nok hovedsakelig kanskje blir lenger nordover. Nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, opp I liten kuling på kysten, fra I ettermiddag minkende til nordvest bris. 10-11 grader første del av dagen, 13-14 grader maks siste del av ettermiddagen, før temperaturene minker mot kvelden igjen.

One Republic, Need Your Love, syng dem inn I onsdagen våres. Og nå det bare en dag til vi skal trekke ut ukas bursdagspakkevinner, så husk å melde deg på der. Om du kjenner noen som fyller år I løpet av denne uka, så send oss en sms med kodeord bursdag til 2199. Skriv navnet på den du melder på, bursdagsdatoen, telefonnummeret, og legg igjen en hilsen, så trekker vi ut en heldig I ettermiddag, tror jeg, I morgen.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

Både Sunnmøre og resten av landet stoppet opp da kong Harald ble minnet med ett minuts stillhet over hele landet klokka ett I dag. Det innledet seremonien I Oslo domkirke som var ferdig klokka to, og en mindre prosesjon vil nå følge båren videre til Akershus slottskirke. Gravferden startet klokka tolv I dag med prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden deltar I Oslo sammen med blant andre stortingspolitikerne våre, landets fylkesordførere, biskoper og statsforvaltere. Seremonien I Akershus slottskirke ventet å være ferdig litt før fire I ettermiddag, og kvart på fem det nye kongeparret og kongefamilien ventet på slottsbalkongen. Her hjemme har kirker I hele distriktet åpnet dørene I dag, og mange har vist gravferden på storskjerm. Så tar vi med at nødetatene rykket ut litt før halv to I ettermiddag etter melding fra Blindheim om en trafikkulykke på E39 I Sulaveggen ved avkjøringen til Tørleveien. Det skal være en påkjørsel bakfra med to kjøretøy involvert ifølge politiet. Ambulanse rykket ut og begge førerne fremsto som uskadd, heter det I foreløpig siste melding fra politiet.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Perioder med regnbyger fra morgenen av I dag. Utover dagen noe lettere vær og kan få noen perioder med sol, selv om det nok hovedsakelig kanskje blir lenger nordover. Nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, opp I liten kuling på kysten, fra I ettermiddag minkende til nordvest bris. 10-11 grader første del av dagen, 13-14 grader maks siste del av ettermiddagen, før temperaturene minker mot kvelden igjen.

Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Friskis med Kjartan Lauritzen, Astrid S. Det starten på en ny time. Klokka den har bikket tre I dag, onsdag 9. september. Vi skal trekke ut nye vinnere I vår konkurranse denne uka, som billetter til bil- og motorshow som foregår I helga. Om du har lyst til å delta der, så trekker vi oss og vinnere hver dag uka her. Send oss en melding med hva din drømmebil og legg ved din e-post, så du med I trekningen.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt lettere vær meldt nå utover dagen. Perioder med sol, nordvest frisk bris utsatte plasser, opp I liten kuling på kysten I sør. I morgen, opphold og perioder med sol, sørvest eller skiftende bris. Fra ettermiddagen dreiende sørøst, og temperaturen skal opp mot 13-14 grader.

0: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

Både Sunnmøre og resten av landet stoppet opp da kong Harald ble minnet med ett minuts stillhet over hele landet klokka ett I dag. Det innledet seremonien I Oslo domkirke som var ferdig klokka to, og en mindre prosesjon vil nå følge båren videre til Akershus slottskirke. Gravferden startet klokka tolv I dag med prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden deltar I Oslo sammen med blant andre stortingspolitikerne våre, landets fylkesordførere, biskoper og statsforvaltere. Seremonien I Akershus slottskirke ventet å være ferdig litt før fire I ettermiddag, og kvart på fem det nye kongeparret og kongefamilien ventet på slottsbalkongen. Her hjemme har kirker I hele distriktet åpnet dørene I dag, og mange har vist gravferden på storskjerm. Så tar vi med at nødetatene rykket ut litt før halv to I ettermiddag etter melding fra Blindheim om en trafikkulykke på E39 I Sulaveggen ved avkjøringen til Tørleveien. Det skal være en påkjørsel bakfra med to kjøretøy involvert ifølge politiet. Ambulanse rykket ut og begge førerne fremsto som uskadd, heter det I foreløpig siste melding fra politiet.

0: Har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt lettere vær meldt nå utover dagen. Perioder med sol, nordvest frisk bris utsatte plasser, opp I liten kuling på kysten I sør. I morgen opphold og perioder med sol, sørvest eller skiftende bris. Fra ettermiddagen dreiende sørøst, og temperaturen skal opp mot 13-14 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Både Sunnmøre og resten av landet stoppet opp da Kong Harald ble minnet med ett minuts stillhet over hele landet klokka ett I dag. Det innledet seremonien I Oslo Domkirke som var ferdig klokka to, og en mindre prosesjon vil nå følge båren videre til Akershus Slottskirke. Gravferden startet klokka tolv I dag med prosesjonen fra slottet til Oslo Domkirke. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden deltar I Oslo sammen med blant andre stortingspolitikerne våre, landets fylkesordførere, biskoper og statsforvaltere. Seremonien I Akershus Slottskirke ventet å være ferdig litt før fire I ettermiddag, og kvart på fem det nye kongeparret og kongefamilien ventet på slottsbalkongen. Her hjemme har kirker I hele distriktet åpnet dørene I dag, og mange har vist gravferden på storskjerm. Så tar vi med at nødetatene rykket ut litt før halv to I ettermiddag etter melding fra Blindheim om en trafikkulykke på E39 I Sulavegen ved avkjøringen til Tørleveien. Det skal være en påkjørsel bakfra med to kjøretøy involvert ifølge politiet. Ambulanse rykket ut og begge førerne fremsto som uskadd, heter det I foreløpig siste melding fra politiet.

Lizzo, Don't Make Me Love You er låta vi hører. Klokka er passert fire. Jeg tenker vi kan starte timen her nå I ettermiddagsrushet med å finne ut hvem som vinner av billettene som vi deler ut denne uka til bil- og motormesse. Det foregår altså I helga, og vi trekker ut folk som vinner billetter hele uka her. Så du har fortsatt muligheten til å melde på. Send oss en melding og skriv hva din drømmebil Så du med I trekninga av to billetter til bil- og motorshow. Vi skal trekke ut dagens vinner, som som følger. Nå vet jeg om det her skal uttales på engelsk eller norsk. Catherine J. Bradley Hessen hørte seg best ut på engelsk det altså du som stiger av med to billetter til bil- og motorshow så kan du ta med deg akkurat hvem du vil dit I helga og som sagt, du har muligheten til å melde deg på, du som hører på gjør det, og så trekker jeg en ny vinner I morgen

Så til sportsnyhetene, og Erling Braut Haaland skårte to mål da Manchester City vant 2-0 borte mot Porto i åpningskampen i Mesterligaen. Haaland hadde inn 1-0 tidlig i andre omgang etter innlegg fra Enzo Fernandes og satte inn 2-0 på overtid. Og Erling Braut Haaland nominert til gullballen for sjette år på rad. Den norske stjernespissen blant 30 menn som kan vinne den prestigetunge prisen under gallan i London 26. oktober. Haaland ble toppskårer i Premier League forrige sesong med 27 mål, men Harry Kane trekkes frem som favoritt etter en svært sterk sesong. Caroline Graham Hansen også nominert til kvinnenes gullball, mens Bodø Glimt kan vinne prisen som årets klubb. Og Jørgen Strand Larsen skårte to mål med hodet og leverte en assist da Crystal Palace slo Middlesbrough 3-0 i den engelske ligacupen tirsdag. Larsen nikket inn 1-0 i det 37. minutt og doblet ledelsen tidlig i andre omgang. Innbytter Daichi Kamada fastsatte resultatet med assist fra Larsen, som ble kåret til banens beste spiller. Og Trondheim Spektrum bekreftet som arena for EM-finalen i håndball for kvinner i 2028, melder VG. Det en glad nyhet, sier håndballpresident Randi Gustad til avisa. Innledende runde spilles mest sannsynlig på Jordal Amfi i Oslo. Det europeiske håndballforbundet har godtatt en arenakapasitet på inntil 10 000 tilskuere.

frisk bris utsatte plasser opp I liten kuling på kysten I sør. I morgen, opphold og perioder med sol, sørvest eller skiftende bris. Fra ettermiddagen dreiende sørøst, og temperaturen skal opp mot 13-14 grader.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlett. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70100.

Tina Turner, When the Heartache Is Over, 4:30. Både Sunnmøre og resten av landet stoppet opp da Kong Harald ble minnet med ett minuts stillhet over hele landet klokka ett I dag. Det innledet seremonien I Oslo Domkirke som var ferdig klokka to, og en mindre prosesjon vil nå følge båren videre til Akershus Slottskirke. Gravferden startet klokka 12 I dag med prosesjonen fra slottet til Oslo Domkirke. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden deltar I Oslo sammen med blant andre stortingspolitikerne våre, landets fylkesordførere, biskoper og statsforvaltere. Seremonien I Akershus Slottskirke ventet å være ferdig litt før fire I ettermiddag, og kvart på fem det nye kongeparret og kongefamilien ventet på slottsbalkongen. Her hjemme har kirker I hele distriktet åpnet dørene I dag, og mange har vist gravferden på storskjerm. Så tar vi med at nødetatene rykket ut litt før 13:30 I ettermiddag etter melding fra Blindheim om en trafikkulykke på E39 I Sulavegen ved avkjøringen til Tørleveien. Det skal være en påkjørsel bakfra med to kjøretøy involvert ifølge politiet. Ambulanse rykket ut og begge førerne fremsto som uskadd, heter det I foreløpig siste melding fra politiet.

0: ofte et stillas til huset ditt, gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt lettere vær meldt nå utover dagen. Perioder med sol, nordvest frisk bris utsatte plasser, opp I liten kuling på kysten I sør. I morgen, opphold og perioder med sol, sørvest eller skiftende bris. Fra ettermiddagen dreiende sørøst, og temperaturen skal opp mot 13-14 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under Kong Haralds gravferd i dag. Det sier innsatsleder Tom Berger.
2: Og jeg må berømme publikum som har kommet til byen i dag. De har fulgt våre råd og anvisninger. Alt har forløpt på en god måte. Folk har vært reise med hverandre. Så langt så har dette vært en veldig flott dag.
1: Og sperringene i Oslo sentrum opprettholdes til klokka 21 i kveld. Kongefamilien tok imot folkets hyllest fra slottsbalkongen i ettermiddag. Kommentator Shazia Majid kaller det et sterkt øyeblikk.
3: Altså den applausen som bryter ut, og så varer den kjempelenge. Og så var den sterkest da dronning Sonja kommer ut. Og det gjorde veldig, veldig inntrykk da.
1: Og kongefamiliens medlemmer var selv tydelig rørt da de så utover folkemengden på slottsplassen. Og på slottet har en rekke kongelige og andre inviterte samlet seg nå. De har blitt tatt imot av kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåleskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør huset Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70100.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Dronning Sonja fikk den største jubelen. Og Liv Marit og Asbjørn Glemmestad var blant de fremmøtte på Slottsplassen.
2: Veldig rørende og veldig fint, spesielt når dronning Sonja kom ut på slottsbalkongen.
3: Spesielt øyeblikk, ja.
1: En rekke kongelige og andre inviterte på slottet nå, og Oslo sentrum holdes stengt for biltrafikk utover kvelden, sier innsatsleder i politiet Tom Berger.
4: Vi er avhengig av å ha noen stengte veier og så videre for å få kortesjer til Gardermoen i kveld, og de gjestene som blir til i morgen må tilbake på sine hotell.
1: Alle stortingsrepresentantene var invitert i gravferdsseremonien til kong Harald i Oslo domkirke i dag. Venstres Abid Raja sier det var en gripende seremoni.
5: Det var veldig verdig og respektfullt, og var fylt med kjærlighet, rett og slett, til en konge som alle har elsket, verdsatt veldig høyt.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Gul container!
2: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: kosta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70-100-100.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimal pris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæra er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da er du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.
5: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Gul container!
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.
3: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.